0: 盖病人啊！揺れなかったか。この家の爆竹はかなり大きいです。中国人が火薬を発明して麻薬にした。これを陰に使っていたらとっくに世界征服して
1: た。什么？大伯爷，他那放一炮。
2: 什么？
3: 夫妻对拜。

0: 何が？
1: 結婚式にさらまずいぞ。すぐに兵を連れて奴らを捕まえてこい。
0: はい。
1: 来い。
0: はい。
2: 隣の家を調べる。行くぞ。おい。
3: 别告了！
2: 有人发现咱们了。
3: 什么？
2: 快把这义重符换了。快，
3: 爷爷。
2: 好。黑的还有鞭炮吗？
0: 有。
2: 赶紧换完上打。
0: 是。
2: 快，别告！
3: 有事。
2: 上你那边商量。
1: 看看是你们硬还是华更也硬。

0: 敵は逃亡し、現在警察部隊が追跡中です。
1: あかり、
0: はい。
2: これだけの爆薬があれば州の館は敗因できる。
3: 所長が異常に気づかなければえらいことになってました。
2: 10日まであとわずかだ。重慶の奴らもひっちゃけになっている。こんな時だ、少しの失敗も許されない。
3: はい。
2: さてと、よし、ここから始めるか。この家の持ち主は、ここに出入りしたものは、そして奴らにどう手に渡ったか、すべて洗い出せ。そして必ず奴らをいぶり出せ。
3: はい。
2: それからここを中心に一つ一つの家はこの町すべてだ。怪しい奴はすべてしょっぴけ。
3: どんな状況だ。
4: 報告します。出港間の方に一軒ほど伸びてますが、先は河口岸に塞がれ火薬使用の痕跡もあります。
3: なるほど、河口岸を砕くために爆破したのか。河口岸が我々の味方をしましたね。
2: ああ、奴らはこのまま引き下がらんでやろうな。
5: 要是不信任我们，就别让我们来天津。
6: 你就别冤枉他了，看他那。

0: はい。
1: 河野渉署長ですか。
0: ああ、河野だ。
1: 国民党20名ほどが明日の午後、陸南道路で小玉会を襲撃します。
0: またも明日の午前に敵の特務が死亡すると言った。前回の情報も確かだった。今回も信じてよかったのか。
2: 所長はその女のことをご存知なんですか。
0: いや、だが情報部員のことは全て知っている。しかしこの女だけは影しか見えない。

0: 会すべては通ったな。
1: はい、準備は整いました。あとは奴らを包囲するだけです。
0: 10日の週の講演会まで必ずすべての危険要素を取り除きます。10日、重慶政府にとってエクスプロの一日になるであろうな。あ、それから可愛い。週の奴に伝えておけ。今日は何があっても外に出ないから、たまに俺たちに協力をしようと思う。
1: 今のことも周知したよ。
2: はい。
3: 怎么不走啊？
4: 大爷，到了。前面就是周公馆了，我们拉车的不让靠近。谢了。

0: バカ者、身を隠していたというのになぜこんなに犠牲者が出るんだ。
1: あの女の電話がなかったら柊はやられていたな。
2: 中継全員の停止軍が根絶やしてるね。
1: いや、柊の講演会警備をさらに強化しろ。
3: は、逃走中の数人をご心配されてますか。
1: 原稿を失い、奴に仲間がいるかどうかもわからぬ現在、用心をするに越したことないであろう。
3: はい。
4: 他们出手了，那咱们算啥？陪他们玩呢？
5: 我估计啊，他们这次是发狠了，要不然不会调梁飞，他们自己也是破釜沉舟。
3: 哎，张飞，你不知道那周公馆守的有多严，里面还有埋伏，几十个人都撂倒了。
6: 黑子，你还说呢？你说你今儿多悬呢？要不是特战局人赶在你前边，你说你
3: 我就死了呗？
6: 你以为呢？
3: 死就死呗，我怕啥呀？我就是死了，那我也是完成党中央交给的任务了。

0: 您也是护犊子，你怎么不拴着他呢？
1: 不是，你说啥？拴谁呀、啊？你把我当牲口呢？
0: 你就是头猪！我跟你讲，我现在恨不得把你切碎了吃进去，拉出来！
1: 不是，你再给我说一遍！
0: 拉出来，提手旁加力，拉出来！
2: 行了，你发那么大脾气，对你伤口不好。
0: 什么好不好、啊？我跟你们说，我也想明白了，老子不干了。
2: 哎，
3: 静怡，你来一下。
0: 国民党什么意思啊？耍我吗？写信让我来天津，一点诚意都没有。
1: 你以为呢？我告诉你，俺早就看出来他是涮你。不是杨飞，你以为你是谁？你连个小队长都不是，还真把自己当盘菜了。
4: 飞哥，你再激我，我就把你当臭驴一样捏死你。
1: 嚯，还捏死我？来来来来来来，来出去试试啊！你起来出去试试啊！
5: 飞哥。
2: 重庆方面说，十号之前必须杀死周玉海。这都几号了，接连失败，他们能不着急吗？国民党内部现在非常混乱，这次的失败就意味着他们试图断送。
4: 他们这样会打乱我计划。
0: 把我当什么了？哦，一边请了我梁飞，一边自己行动。
4: 什么意思？藏一手，老子不干。
2: 你，
0: 黑子。把门给我关上，
4: 老子休息。
1: 我还给你关门，我你不干了，我也不干了。
6: 报告します。
0: 哎。
7: 少将、見てください。
8: どこで見つけた？
7: 奴らが潜んでいる家で見つけました。また6人、我々の隊員がやられました。奴らはいい腕をします。すべて一発で仕留められています。
8: バカ野郎。
7: 見るところまだ逃走中の者がいます。所長、明日の演説は中止にできないでしょうか？
8: 内部事情学会のお偉いさんその他に全て通知してある。今さら中止にはできん。おい、福田司令官殿にお伝えしろ。明日は出席をしないようにと。